Libranos quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simul semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostri.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nacenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest dectum meum, sed dantum duperco, es in omni pro anima mea.